그동안 둘이 생각진 한니시 둘이 이카티 다이몬 마인 에이 바다른 키시 에이란나야 투 둘이 돈피타네 government of the Northwest Territories 에이란 덴힐 돌니사 하도 에이 British Columbia in court 에이 쿠시 둘이 에이 데네 마이나스니하 누니 아후리 하차일레 하대야 이 디레톤 아토 아시온 돌 커시 에이 아토 드레 카티 마인 베타랑 키하 에이 돈 340 하네스 이타나 코징 가탈라 나훌리 에이 드레 Government of the Northwest Territories, a deputy minister Henley C. Robert Jenkins adu a don panel tia deheni that o minder and ki ha si tre champa basiu it at o haliu haliu a si sel ye ha si hadet a ye don tre yagalan na ha si ha he ti le huli champa sa tre 327 million hanisti Tampa te lalu e yit adu mind darin cute adu har niwa si sel ne ha si. Hadu drit a quanta la si e yi har niwt e nal ye ha si ha si ne ade si. Hadu ja government of the Northwest Territories e yit adene hel hadu la hel ti ha sa. Hadu e bonsenet e drit e tan kun luk e eid e od ahot aneha gorgen hulid e dri ketch at du tanu haliot e a yurt a mine hu ein leni si e pat dia de si hada de dri kati mine si e tanasa kuzin gatalai now de do nisan e government of Northwest Territories e atenehil la hel si hada si John Bewillis Che Tin Can Hill a year three Gold Terra a yit a rollan na ha three do three nia hil data sa ha do a yit danet den hil rollan na si a do den ya hunt la ti ona ni te le huli sat e le heni ha det a do three think a sa your la hunin there ha do a ye at o you ni 1980s so the 1990s a year code during your Tin Can Hill nara cuisine a you at the high thought in a bonnail teen lehen yet a sing had the adri ni yahil that has see a ye dre Oh, hey, Dile Huli, aha, plastic, a bit of her, king has a had a do a git danab, danet, denihil, a sigan yaltisi, Gerald Panitin, Huli, a yet do dre, see halt, oh, henny, bit than Kleistiani odds in hits and Kleistiani odds in big a galat, daha henny at the sea, had do a yurt, Agalai hen na ha si a ye fence a ye har liu bach a benara nil ye ha hen ya de si hat ya a ye do dure gaigets en sa a ye hai fad in bagalat da ha hen ya de si hat ya de a ye masenet a ja ach nide ja NWT Senior Society a ye jamba willis che sa tlant equi den hel galanna lat eset da si karen willie hulye a ye executive director hindley a ye asne de ba nani de hen ya de si dre a si nani it's a si nas new code a hot e den ekoluk e na deo runni hen ya de si hat er asne de do ba ba Or in Nile Henny. Had a ye dre quite not.